0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi na wimbo gani ambao unaupenda na unatamani kuusikia?
1: Jackson Wilson natokea Segese Kahama.